efterlystade small och sa simen. Han hojde och skrek, nå är stor oxen där. Jag kom alle man vid ditt slakten på timen, men allt det de fann var en skamstöt i sör. Jag hörde det bräka, men vad skulle jag göra? Det fanns inte söver här för i helg. Jag såg bara bakparten gemma och höra, och då såg en alldeles ut som en

dörren kom fram till kloppen. Där var det han Tore fick höra det small. Och blacken han grinske på dem så stoppen. Och stupte i backa så riktigt det skrall. Men även då, även du stora allvära.

traktorn på fläcken med karmer och uting så dyr. Han tyte i henne, han kom fram till bäcken och dämme så small.

0: Där var vi tillbaka till en liten nydlig musik från Tekniker. Du som har vunnit och du som ska vinna vidare ikväll, du kan sända in på sms till oss. Då tar du full ut framsidan med information och bilder av det och vinnarkort ditt, och så sänder du till telefonnummer står på framsidan av bingoblocket. Du kan också sända det på e-post till oss. Och då vill jag också informera om att du får sänd och ringa in till det förra spelet. Och då gör vi oss klart till första räcka i tredje spel. Det är värde av 400 kronor. Första tal ut. 20. 2. 0. Tjue sju, to sju, tjue tre, to tre, 75, 75. Sexton, en, sex. Sjutton, en, sju. Trettioåtta, tre, åtta. 66, 6, 6. 11, 1, 1. 43, 4, 3. 73, 7, 3. 65, 6, 5. 60, 6, 0. 51, 5, 1. 32, 3, 2. 22, 2, 2. 59, 5, 9. 85, 8, 5. 40, 4, 0. 87, 8, 7. 87, 8, 7. Där ringer telefon. God kveld, og hva tall hadde du bingo på?
1: På 87.
0: Ja, og da har du et bongnummer.
1: Ja, det var 20, 12, 15.
0: Skal vi se. Der var det god bingo, så da må vi ha et navn.
1: Det var Astrid Pettersen.
0: Yes, og hvor bongen kjøpt?
1: Den kjøpt på Tappen.
0: Yes, på Mix Alene kiosk.
1: På Mixen, ja, stemmer det. Yes.
0: Der flere på linja, så vi får høre hva de sier.
1: Flott, takk.
0: Yes, hei. God kveld, og hva tall har du bingo på?
2: 87.
0: Yes, og da har du et bongnummer.
2: 21, 74, 91.
0: Skal vi se her hva maskinen sier. Der var det god bingo, så da må vi ha et navn.
2: Marianne Dalen.
0: Yes, og hvor bongen kjøpt?
2: Kiwi Mandal.
0: Ja, Managården. Yes, der fortsatt telefonen i kø, så vi får høre hva de sier.
2: Ja.
0: Yes. God kveld, og hva tall hadde du bingo på?
3: 87.
0: Yes, og da har du et bongnummer.
3: 23.
0: Ja.
3: 87.
0: Ja.
3: 0.
0: Skal vi se her hva maskinen sier. Det var god bingo, så da må vi ha et navn.
3: Helle Nesheim.
0: Yes. Og hvor den kjøpt?
3: På nett. Og så går den en til her.
0: Hva du sa?
3: Og så har jeg bingo, så har jeg en til bingo her.
4: Ja. Ja. Nå skal vi kontrollere den nå.
0: Hva hadde bingo på samme tallet?
3: Nei, ja. Ja, 87. 23.
0: Ja.
3: 87. 0.
4: Du har ikke det to samme nummeret?
3: Jo, jeg visste det.
0: Ja, det er godt. Du er... Da har han spilt på feil brett, mest sannsynlig. Nederst på arket, hva nummer står det på der?
3: Hva
0: var det? 1952. Ja, der står, på nettbongen så står det side.
3: 23 i 8-7-0, stand jeg her.
0: Ja, nederst på arket ditt, på en...
3: Så heftet, 52.
4: Men da stender sidetall på hver side, og hva slags sidetall er det?
3: Spill 3.
0: Ja, er det spill 3 på begge arker?
3: Ja, ja. Men hva er forskjellige sånne bingo... bong.
4: Ja. Ja vel, men da blir jo ikke noen annerledes fordelinger likevel, så nei. Det er greit nok.
0: Da må vi få navnet på den som vant.
3: Åse Nesheim.
4: Åse?
3: Ja. Åse Nesheim.
0: Ja. Da har vi fortsatt den på telefon, så vi får vente og se hva den sier.
3: Ja, tusen takk. Ja, hei. Tusen takk. Hei.
0: God kveld, og hva tall har du bingo på?
5: På 87.
0: Yes. Og da har du et bongnummer.
5: Ja, det er 200-059.
0: Skal vi se. Der var det god bingo.
5: Yes.
0: Så da må vi ha et navn.
5: Hanne Hovden.
0: Yes. Og hvor er den bongen kjøpt?
5: går joker på bål.
0: Ja. Så då blir det deling på hele gjengen her.
5: Yes, ja, men det er godt.
0: Yes.
5: Rupert, ha det godt.
0: Ha det.
4: Ja.
0: Då blir det 300 på hver av deg.
4: Ja.
0: Skal vi ha, da bare at han får da, siste leste tall.
4: Ja, det var jo 87 det da.
0: Da gjør vi oss klar for andre rekke i tredje spillet til verdi av 600 kroner. Første tall ut. 31 31 81 81 13 1 3 49 4 9 35 3 5 88 8 8 29 2 9 86 8 6 37 3 7 84 8 4 57 5 7 7 tallet 7 55 5 5 25 2 5 3 tallet 3 Da ringer telefon. God kveld, og hva tall har du bingo på?
6: Jeg har et tall 3.
0: Ja, og da har du et bongnummer.
6: Jeg vent, så jeg feil nå. Lort meg jo feil nå.
0: Jeg kan se den hvis du vil det.
6: Nei, men nå ser jeg det. Jeg var for kvikk. Jeg tror jeg inn igjen.
0: Ja.
6: Jeg mangler.
0: Ja, men da håper vi at det tallet dukker opp snart.
6: Ja, unnskyld.
0: Det går fint. Ja, det.
4: Ja, siste tallet du hadde lest, det var tallet 3 som hun hadde.
0: Ja, så da fortsetter vi på andre rekke. Neste tall ut. 62. 62. 46 4 6 18 1 8 79 29 89 89 og der ringer telefonen i det laste tallet. God kveld, og hva tall har du bingo på?
2: 79.
0: Yes, og da har du et bongnummer.
2: 1997-00.
0: Skal vi se her hva maskinen sier. Der var det god bingo, så da må vi ha et navn.
2: Susan Pedersen kjøpt på Jokerboro.
0: Yes.
2: Ja. Yep.
0: Det ser ut som det er stille ut med teknikere. Så då sätter vi 600 kronor på dig.
2: Tack för du har.
0: Tack. Hej.
2: Hallå.
0: Ja, yes. Sista läste tal.
4: Ja, ett 79 så blev det 89.
0: Ja. Yes. Och då är vi oss klar för tre räcker till värde av 1500 kronor. Första tal ut. 72 72 78 78 14 1 4 64 64 90 9 0 28 2 8 41 4 1 33 3 3

det var Donne Stemme, namn I ringer av gull. Vi skal få Bonna Bengt, og vi skal få mer av Donald La Lita, nemlig han som med I Donnes. Her kommer de med en låt som heter Ann-Kristin.

berättade jag en historia om ett sånt här så kallat Dear Jump Ladder. Och det gick ut på att jag låg inkallad. Och en dag kom det ett brev från min flickvän som började med: Käre John, jag har träffat en annan, så vill du vara vänlig och sända tillbaks mitt foto. Grabbarna på luckan, de blev helt sura.

spar dina tårar vad det är med tårlivs. Du behöver inte spara på skriv inte mig, du brukar helge mellan om det då hjärta till 21.99. Och så hade jag hoppat att det var flera som ville vara med och stötta skansat på Vips på 85807 och vara med i träckningen om dessa 10 skrabe lådor. Det är ju så att nu har man haft en stor förnying av det mesta av utstyret, men vi manglar en del ännu för att vara stabila på alla våra plattformar. Så vill du vara med och hjälpa till, gör gärna det. Har du lust att bli guldmedlem, då vipsar du kronor 500 på 85807. Då har du också med tillräckningen och då får du ett guldkort i posten av Skansat. Ikke et guldkort du kan bruke av banken, men et guldkort som viser navn og nummer du som medlem. Det kan bli en kuriositet det etter hvert for å si det sånn. Og det helt klart at det å drive radio for alle og hver, det koster penger. Og ja, det en kjennskjerning at vi faktisk alt må ha hjelp fra dere lyttere på dette. Så støtt opp 85807. Stensson, du like ensam som jeg?

lentano 3-3 det klockorligt 23:20 med skala på det midnatt. Nu Jordan Swingers, nu må du slutta upp med att se på mig som visst det bara är på tull.

SS Knock Mimix var det. Vi ska få dansebandet och Lilla Lilla Anje från Lilla Sand. Hvis den bare ville starte.